Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 31 godina je od operacije Oluja hrvatske vojske koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinačke akcije Oluja biće održana u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana nastavio je posetu i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH i mesta u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručio je da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora kaže da se vodi računa i o tome kako da se izbegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Predsjednik je obišao i Čipuljiće kod Bugojna, rodno mesto njegovog dede. Tokom večeri ugostio je komšije, prijatelje i meštane sela. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, budući da niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio: nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik u ruskom Krasnodarskom kraju porastao je na 7, među kojima je 3 dece, dok je više od 40 osoba povređeno. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti 3 osobe su poginule, saopštio je načelnik oblasti. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo, prenosi Sky News. Istovremeno, Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čije mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Sinoć su odigrane 2 utakmice 3. kola Superlige Srbije. Vojvodina Mačva 2-0, Železničar Mladost 0-0. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 31 godina je od operacije Oluja Hrvatske vojske koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinačke akcije Oluja biće održana u Mrkonjić gradu, prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije boravi u Republici Srpskoj, drugog dana nastavio je posetu i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH i mesta u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručio je da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora kaže da se vodi računa i o tome kako da se izbegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Predsjednik je obišao i Čipuljiće kod Bugojna, rodno mesto njegovog dede. Tokom večeri ugostio je komšije, prijatelje i meštane sela. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, budući da niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio: nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik u ruskom Krasnodarskom kraju porastao je na 7, među kojima je 3 dece, dok je više od 40 osoba povređeno. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti 3 osobe su poginule, saopštio je načelnik oblasti. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo, prenosi Sky News. Istovremeno, Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Sinoć su odigrane dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije. Vojvodina Mačva 2-0, Železničar Mladost 0-0. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

nastane u njih u stvari sasvim moguća i prava mera da se nasluti, naznači i izrazi, pa i do kraja iscrpi svako osjećanje, iluzija, slika ili misao o čoveku, svaka zamisao koja je dostojna da ostavi i svoj trajni beleg.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Vladimir Putnik.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 31 godina je od operacije Oluja hrvatske vojske koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinačke akcije Oluja biće održana u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana nastavio je posetu i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH i mesta u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručio je da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora kaže da se vodi računa i o tome kako da se izbegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Predsjednik je obišao i Čipuljiće kod Bugojna, rodno mesto njegovog dede. Tokom večeri ugostio je komšije, prijatelje i meštane sela. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, budući da niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio: nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik u ruskom Krasnodarskom kraju porastao je na 7, među kojima je 3 dece, dok je više od 40 osoba povređeno. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti 3 osobe su poginule, saopštio je načelnik oblasti. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo, prenosi Sky News. Istovremeno, Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čije mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Sinoć su odigrane dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije. Vojvodina Mačva 2-0, Železničar Mladost 0-0. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Gost emisije biće i ministar pravde Nenad Vujić, sa kojim govorimo o prioritetima ministarstva, unapređenju rada pravosuđa, digitalizaciji sudova i novim zakonskim rešenjima. Što se kulture tiče, izdvajamo večerašnje otvaranje izložbe I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti o delima Paje Jovanovića, Uroša Predića, Save Šumanovića, Petra Lubarde I drugih velikana I o tome kako je umetnost opstajala u vreme okupacije govori autorka izložbe dr. Irina Tomić. Beograd je ovih dana centar evropskog kadetskog rukometa, pa sa Ivanom Milivojevićem, generalnim sekretarom Rukometnog saveza Srbije, razgovaramo o evropskom prvenstvu za rukometaše do 18 godina I značaju ovog velikog takmičenja za naš sport. U poslednjem delu emisije donosimo I priču o muzici koja traje. U goste nam stiže Bane Krstić, kantautor I frontman grupe Garavi Sokak, sa kojim razgovaramo o Vojvodini, inspiraciji I pesmama koje su obeležile generacije. Tehničku realizaciju potpisuju ton majstori Ivan Petrović I Dejan Vasović u saradnju producentkinja Bojane Tufekđić I Sofije Mušicki, a muziku bira Katarina Tošić. Hajde da zajedno uplovimo u dan. Dobro jutro!

Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macot je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju električne energije i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore, dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji Leon pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Američki predsjednik Donald Trump je ponovio da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Iran ponavlja da nema pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, već samo sa Omanom oko upravljanja Ormuzskim oreuzom. Centralna američka komanda je navela da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom oreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obe strane. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast. Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, ocenjuje šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov i dodao da se specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir nastavljaju. Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Veruje se da na njen praznik žene treba da odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Belševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Danas sunčano, veoma toplo vreme, temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 16 stepeni, Novom Sadu 20, Beogradu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je trenutno 38%. Pritisak 1001 milibar, tiho je, nema vetra. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković.

0: godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. avgusta iz Hrvatske je izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. avgusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograd.
1: Negdje oko, recimo, 21 čas, 22 časa, svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih, u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
2: Jutarnji program Radio Beograda 1.

kako se istraživanja pokazuju, mnogo više ljudi preživelo koji su imali dubok, da kažem, unutrašnji život i koji su se još po mogućnosti izražavali putem što crtanja, što slikarstva, u zavisnosti od posebno uslova u kojima su bili. Naravno, u koncentracionim logorima to su izvodili u najvećoj tajnosti, ali čak i tada to im je

0: Osim kod nas, Dunav, odnosno nizak vodostaj Dunava pravi probleme i u Mađarskoj. Noćas oko 1:30, kako je naveo tamošnji premijer Peter Mađar, bili su na nekoliko milimetara od potpunog isključenja elektrane, odnosno nuklearne elektrane Pakš, ali tada je zaustavljen pad nivoa vode koji je do jutra porastao za 1,5 cm. To su neke najnovije informacije, a jednu opširu sliku iz Mađarske čućemo od naše koleginice Dragane Meselđije, ona je urednik u srpskim novinama u Budimpešti.
1: U Mađarskoj trenutno opravdano najaktuelnija tema je problem rekordno niskog vodostaja Dunava i njegov uticaj na rad nuklearne elektrane Pakš. Ono što treba znati je da ova nuklearna elektrana predstavlja najznačajniji izvor električne energije u Mađarskoj i proizvodi približno polovinu ukupne električne energije u celoj zemlji, a za svoj rad koristi vodu iz Dunava za hlađenje sistema. Tokom ovog leta, zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, elektrana je bila prinuđena da radi sa znatno smanjenim kapacitetom, uz najave mogućeg potpunog zaustavljanja rada ukoliko se hidrološki uslovi ne poprave. Pored tehničkih izazova u radu nuklearne elektrane Pakš, mađarske vlasti posljednjih dana prate i šire posljedice dugotrajne suše i rekordno niskog vodostaja Dunava. Prema zvaničnim informacijama najavljene su mere za očuvanje stabilnosti elektroenergetskog sistema, uključujući povećan uvoz električne energije, dobrovoljno smanjenje potrošnje kod velikih industrijskih potrošača i pripremu dodatnih planova za vanredne situacije ukoliko se ekstremni vremenski uslovi nastave. Istovremeno u više od 100 opština uvedena su ograničenja u korišćenju vode, pre svega za zalivanje, punjenje bazena i druge takozvane nenužne potrebe, kako bi se očuvale raspoložive zalihe. Ove mere pokazuju da dugotrajna suša više ne utiče samo na energetiku, već i na svakodnevni život građana, zbog čega nadležne institucije ističu potrebu za pažljivim upravljanjem i energetskim i vodnim resursima. Budimpešta inače oborila istorijski rekord. Sinoć u 21 sat po informacijama na zvaničnom sajtu Mađarskog hidrometeorološkog zavoda vodostaj u Pakšu je bio -140 cm. Vodostaj Dunava kod Budimpešte pao je na oko 14 cm. Na pojedinim mestima u Budimpešti pojavili su se peščani sprudovi i delovi obale koji su decenijama bili pod vodom. Građani i turisti bez obzira na ekstremne vrućine dolaze do Dunava, šetaju po sprudovima, fotografišu se jer ovo je zaista krajnje neobičajena slika Dunava. Ovih nekoliko dana po uredbi vlade Mađarske zaposleni u državnoj administraciji će raditi od kuće, ukoliko je naravno na taj način moguće obavljanje zadataka. Rečni saobraćaj gotovo stao. Teretni brodovi na pojedinim deonicama Dunava nisu mogli da plove ili su morali da prevoze znatno manje tereta zbog plitkog korita. To je naravno i usporilo transport robe. Turistički kruzeri koji inače pristaju u centru Budimpešte morali su da pristaju na drugim lokacijama. Više od 100 gradova i opština uvelo je ograničenja potrošnje vode. Također je potpisana uredba o zabrani zalivanja na stadionima i sportskim terenima. Sinoć, neposredno nakon sednice odbrambene radne grupe, premijer Mađar Peter je izjavio da u Pakšu nivo vode trenutno stagnira. I u narednih nekoliko sati moglo bi se odlučiti da li se proizvodnja može održati na posljednjoj turbini u Pakšu. Pozvao je kompanije da se u potpunosti pridržavaju svog dobrovoljnog smanjenja potrošnje između 17 i 22 časa tokom cele nedelje, a zamolio je i javnost da prati svoju potrošnju energije tokom ovog perioda u narednim danima. Također rekao je da će prema prognozama sreda biti jedan od najtežih dana jer će vrelina toliko zagrejati zgrade i asfalt da će to neminovno uticati i na potrošnju energije.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Miroslavove ulice Banja Luke su tihe, jako je radni dan. Kao i svakog 4. avgusta, Banjalučani su svesni težine ovog datuma i težine zločina koje je počinila hrvatska vojska u operaciji Oluja pre 31 godinu. Naime, upravo su u Banja Luci i širom Republike Srpske utočište našli brojni prognani Srbi iz Republike Srpske Krajine i oni ovde i dalje žive kao i njihovi potomci i ti dani s početka avgusta 1995. godine postoje i u njihovom sećanju i u kolektivnom sećanju srpskog naroda. Nažalost, zbog politike hrvatskih vlasti, koja pre svega instrumentalizacijom svog pravosuđa pokušava da obeshrabri njihov povratak, mnogi od njih nisu voljni ne samo da daju izjave, već i da se na bilo koji način pojavljuju u javnosti. Upravo to je bila jedna od tema o kojoj smo razgovarali sa Savom Štrpcem, predsednikom Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, i evo šta nam je rekao.
1: 4.000 procesuiranih lica za ratne zločine. Samo im je 13% u prisustvu, o sve drugo u odsustvu. To je najbolji mehanizam odbrane svoje teritorije od povratka. To je mnogo efikasnije i od pušaka i od tenkova. Mi smo izračunali da se preko 100.000 radno i plodno sposobnih krajišnika nije vratilo zbog tih sudskih procesa.
0: Savo Štrbac ističe da je veoma važno što se održava kontinuitet obeležavanja i podsjećanja na zločinačku akciju Oluja. Poseban problem je pitanje sudbine nestalih lica. Veljko Odalović se na mestu predsjednika Komisije za nestala lica tim problemom bavi dugi niz godina. U intervju za naš program on je kritikovao ponašanje Hrvatske u procesu razjašnjavanja njihove sudbine.
2: Vi imate Hrvatsku koja ne pominje srpske žrtve. Pominje broj nestalih, vode neke svoje evidencije. Nikada nećete čuti od njih da je Srbin jedan identifikovan, pronađen. Mi imamo međudržavni sporazum sa Hrvatskom koji se ne poštuje. Hrvatska neće. Jednostavno, zadnji sastanak smo održali pre 3,5 godine. Mi pozivamo njih na sastanak, oni odbijaju, uslovljavajući sa održavanje sastanka, ne znam čime više, tražeći arhive, tražeći ne znam šta.
0: Odalović je zaključio da je više nego jasno da Srbija ne odbija saradnju u rasvetljavanju nerešenih slučajeva nestalih lica. Uz napomenu da nedostatak iste takve volje u Zagrebu govori o tome da oni nisu spremni da razreše sudbinu ni hrvatskih žrtava. Napominje i da je sličan model nesaradnje preuzela i Priština.
3: Centralni državni komemorativni skup u Mrkonjići gradu počeće u 20 časova uz prenos na prvim programima našeg radija i televizije. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj Republici Srpskoj. U crkvi Svete Trojice u Hrvatskoj opštini Biskupija u okolini Knina održan je parastos. Srbi koji žive u tom kraju kažu da se sećaju dana u kome je stavljena tačka na život koji su do tada vodili. Na licu mesta je Tihana Bajić.
4: O Oluji, ali i opštini Biskupija, razgovaram sa Milanom Đurđevićem, načelnikom opštine Biskupija. Milane, dobar dan. Pričat ćemo o ovoj opštini koja je specifična zato što je većinski srpska, ali za početak, pošto ste i vi tog avgusta napustili svoj dom, šta za vas znači ovaj dan? Kakva su osjećanja?
5: To je dovelo do preseka nekog života koji je ovdje trajao vjekovima prije. Tako i mog, naravno, života. Ja sam imao tada 8 godina i u jednom trenutku, dakle, nestaje sve ono što ste do tada znali. Za mene je to bio također kao djetetu put u nepoznato, ali za ljude koji su bili odrasli tada, za moje roditelje, za njihove roditelje, to je zaista bio rastanak sa životom koji su do tada živjeli, na koji su bili naviknuti i naravno jedan put u ogromno nepoznato.
4: Reč je o opštini koja se sastoji od 8 sela, većinski srpsko stanovništvo, ako se ne varam, više od 80% stanovništva je srpsko. Vi ste načelnik ove opštine. Po čemu je ono specifično?
5: Ova opština je dakle nastala od nekadašnje kninske opštine, nalazi se južno od Knina prema Šibeniku. Specifičnosti u odnosu na ostale dalmatinske opštine nema. Rekli ste da je naseljena većinski srpskim stanovništvom, kao i još 3 opštine u okolini samog grada Knina. Ono što je specifičnost svih naših opština, to jeste ogroman demografski gubitak ovog područja. Dakle, sa nekadašnjih 5.500 stanovnika 1991. godine, mi danas brojimo nešto, možda malo manje od 900 stanovnika.
4: Kako žive, čime se bave ovde

0: Stanite uz prvi program Radio Beograda.
1: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o godišnjici vojne operacije Oluja.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Romano Tem u 19.30 slušamo o vođama Narodnog orkestra Radio Beograda, Miodragu Radetu Jašareviću i Aleksandru Aci Šišiću. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja, izvedena početkom avgusta 1995. godine, dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo 1909 osoba, od čega 1250 civila, a 3/4 žrtava bilo je starije od 60 godina. Više od 3 decenije kasnije, sećanje na žrtve i prognane ostaje jedno od najosetljivijih pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske, uz različita tumačenja karaktera, posledica i nasleđa ove vojne operacije. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Centralna državna ceremonija održava se večeras u Mrkonjić gradu. Direktan prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nishvil.com. Eko.

0: Roman o tem.
1: Roman o tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman o tem.

0: Festing jaše lutno berš, sar emituine lape. A kava jubilei se mimo e bare pa ce viva precalsa o manușa să ve pere talentea taigati să ripa dende suporti ano barieri pe acala instituțiaco. Precala je Shelber Shipeini o romane artistia sine tai acile cotore Radio Beogradesco, Maria Ripa averi pe programesco tai arachiba tante ashunolpe avazia kala kupatnako. Supporti e romane artistiengo denge angla lipe tai prosperiteti e nazionalne mediake kereske tai olenge perela ulabdo tan anisakoja retrospektiva. O Ante Grujić, Aleksandar Šišić, Ljiljana Petrović-Butler, Žarko Jovanović-Jagdino, Siton Numadisave e Ana Vendae, romane artistjenge, Kaske Gilja, interpretacije taj muzikako prezentuji be, rendono ašundepeano programi e Radio Beogradesko.
1: Radio Beograd, jedan od najstarijih i najznačajnijih medijskih institucija u Srbiji, 1. oktobra 2024. godine proslavio je 100. rođendan. Ovaj jubilej obeležen je sa dubokim poštovanjem prema svim ljudima koji su svojim talentom i posvećenošću doprinjeli razvoju ove institucije. Kroz ceo jedan vek i romski umetnici su bili i ostali deo Radio Beograda, doprinoseći raznolikosti programa i obezbeđujući da se čuju glasovi zajednice. Doprinos romskih umetnika je i tekako uticao na razvoj i prosperitet nacionalne medijske kuće i oni zaslužuju posebno mesto u svakoj retrospektivi. Ante Grujić, Aleksandar Šišić, Ljiljana Petrović-Butler, Žarko Jovanović-Jagdino samo su neka od imena romskih umetnika čije su se pesme, interpretacije i muzičko izvođenje redovno čule na talasima Radio Beograda.
0: O romanu Temtu menca Džikobiš Sahati, Mangatu menge Lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

Veliki umetnik narodne muzike, dugogodišnji šef Velikog narodnog orkestra Radio Beograda, violinista Miodrag Rade Jašarević, rođen je 1916. godine u Kruševcu. Počeo je da svira violinu u petoj godini, da bi svoju dečačku strast kasnije pretvorio u životni poziv. Njegova strast prema dirigovanju i aranžiranju muzike postala je očigledna već u tinejdžerskim godinama. Započeo je profesionalnu karijeru kao mladi dirigent, brzo stičući reputaciju kao talentovani vođa ansambla. Izuzetno muzičko obrazovanje i stručnost doprineli su njegovom uspehu. Ubrzo, nakon što je postao deo ansambla, Jašarević je napredovao do pozicije vođe Narodnog orkestra. Pod njegovim vođstvom, orkestar je postao jedan od najcenjenijih u regionu, izvodeći širok spektar muzike, uključujući narodnu, zabavnu, filmsku i klasičnu. Njegova saradnja sa mnogim poznatim muzičarima i pevačima doprinjela je stvaranju nekih od istorijskih muzičkih trenutaka tog vremena. Bio je vrstan kompozitor i aranžer. Njegove kompozicije i aranžmani postale su neizostavni deo muzičke baštine tadašnje Jugoslavije, a mnoge njegove melodije postale su evergreen hitovi koji se i danas rado slušaju. Nažalost, život i karijera Miodraga Radeta Jašarevića prekinuti su prerano u oktobru 1976. godine, kada je poginuo u fatalnoj automobilskoj nesreći zajedno sa čuvenim pevačicama Silvanom Armenulić i Mirjanom Barjektarević. Bio je istinski muzički velikan, čiji je doprinos ostao zauvek urezan u srce i dušu srpske i romske muzičke kulture.

Aleksandra Acu Šišića nije potrebno posebno predstavljati. Za njega znaju mnogi. Rođen je u Obrenovcu 1937. godine. Kada je imao 3 godine, uzeo je violinu i nije je ispuštao iz ruku sve do svoje smrti u julu 2007. Aca Šišić je bio jedan od najpoznatijih violinista svih vremena i vođa Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. Za njega kažu da je jedan od najznačajnijih etnoumetnika, kao i da je bio jedan od retkih muzičara čija je interpretacija balansirala između gotovo akademske preciznosti i improvizacije, svojstvene mnogim samoukim umetnicima, i upravo zbog toga mnogi muzički kritičari smatraju ga začetnikom novog muzičkog stila koji ujedinjuje savremene tendencije, klasičnu violinističku tehniku i melodije narodne muzičke tradicije.

uz njegov način sviranja ide i jedna anegdota. Tokom jednog od mnogobrojnih nastupa sa Narodnim orkestrom Radio Beograda, jedan čovjek iz publike se popeo na binu i počeo da pretresa acu, tražeći električne žice preko koje sviraju, u neverici da se violina može svirati tom brzinom i preciznošću ljudskom rukom. Šišić je na svojoj violini izvodio narodnu i romsku muziku širom sveta. Ovaj virtuoz, legenda i istinski majstor violine, karijeru je započeo tako što je zbog nemaštine radnicima na njivi svirao za džak pšenice, da bi potom, bez završene škole, preko kafanskih tezgi uspeo da se izbori za svoje mesto u istoriji. Sredinom 60. godina 20. veka postao je član Narodnog orkestra Radio Beograda, a ovom ansamblu ostao je veran sve do kraja profesionalne karijere. Ipak, uporedo je gradio i solističku karijeru, a kao rezultat tog rada iza sebe ostavio i brojne albume: Magična violina, Nezaboravna kola na violini, Kola iz Srbije i mnoge druge. Aleksandar Šišić je objavio i knjigu u kojoj, osim mnoštva fotografija i zanimljivih priča sa koncerata i gostovanja širom sveta, sadržani i

kompletan notni zapis 76 numera i kola, onako kako ih je sam autor i zabeležio. Naime, tu se nalaze neke od najvećih hitova koji je izvodio, poput numera Romski potpuri, Svilen konac, Devojačka igra, Žikino kolo, Obrenovčanka i mnogih drugih. I nakon smrti, njegova muzika je nastavila da živi u srcima onih koji su rado slušali njegove interpretacije i svih ljubitelja dobrog izvođenja balkanskog i romskog narodnog melosa. U nastavku slušamo intervju sa Aleksandrom Šišićem, koji je snimljen u maju 2002. godine.

0: Kao što ste čuli, u Mrkonjić gradu obeležava se dan sećanja na ubijene i prognane u hrvatskoj vojnoj operaciji Oluja. Uključujemo se u prenos.
1: Arhijereji, uvaženi predsjedniče Republike Srbije, uvaženi predsjedniče Republike Srpske, uvažena članice predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednici Skupštine Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi gospodine predsjedniče Dodik, dragi gospodine Kneževiću, draga duhovna deco, deco Svetoga Save Dični i Krajišnici, pomaže Bog svima.
2: Bog pomaže.
1: Evo iz godine u godinu sabiramo se na različitim mestima da molitveno pomenemo postradale u strašnom progonu nad našim narodom, progonu sa vekovnih ognjišta nazvanom Oluja, i zagrlimo sve koji danas nose ranu tog nebivalog izgnanstva na tlu Evrope u 20. veku. Večeras ovdje u Mrkonjić gradu nećemo tražiti nove reči u odnosu na one koje smo ranije izgovarali, jer istina ostaje ista. Bol ne prestaje protokom vremena, a naša obaveza da pred Bogom pamtimo svoje srodnike, stradalnike, ostaje trajna i nepromenjiva. Ovde, u Mrkonjić gradu, koji sam nosi duboke rane stradanja, večeras nas je sabrala ljubav prema našim mučenicima, našim srodnicima, susedima i sunarodnicima, koji su tokom užasnog progona sa svojih vekovnih ognjišta, sa prostora Dalmacije, Like, Korduna i Banije, avgusta 1995. godine nevino izgubili živote. Sa posebnim bolom sećamo se postradalih na Petrovačkoj cesti, gde su u izbegličoj koloni i na putu ka spasenju stradali nedužni ljudi, starci, žene i deca. Na njihovom stradanju, ali na istrajnosti svih koji su poneli krst izgnanstva, ispunjavale su se reči velikog i svetog apostola Pavla, koji kaže: u svemu trpimo nevolje, ali nismo potišteni, zbunjeni smo, ali ne očajavamo, progonjeni, ali nismo ostavljeni, oboreni, ali ne pogubljeni. Jer i onda, kada su ostajali bez domova i zavičaja, naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio i nadu da zlo nema posljednju reč. Svih njih se večeras molitveno osjećamo, moleći se Hristu Bogu, koji je postradao i sam na krstu, ali smrću pobedio smrt, da im daruje pokoj i život večni. Sećamo se i svi koji su pre 31 godinu napustili svoja vekovna ognjišta i u nepreglednim kolonama krenuli put Republike Srpske i Srbije, noseći u rukama ono najvažnije, a u srcima svoje domove, zavičaje, svetinje i grobove predaka. Ovde nas je sabrala želja da molitveno pamtimo nevine žrtve i stradalnike iz našeg roda, jer molitva je najdublji i najdostojniji oblik pamćenja. Molitva pred lice Božje uznosi i bol žrtve, ali i ranu onoga koji pamti. Ona čuva istinu, a srce oslobađa od mržnje koja čovjeka iznova vezuje za zlom. Ova stradanja, kao i sećanje na sve gorke epizode naše mnogostradalne istorije, treba da nas kao kršteni narod opet iznova vrate onome što oduvek jesmo, vrate korenima, okrenu Bogu i upute jedne ka drugima kao braći i sestrama, kao zajednici, kao jednom i jedinstvenom narodu. Treba da nas uvedu u istinsko i dublje razumevanje reči Hristovih. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, pa i dalje i više od toga. Ljubite i neprijatelje svoje. I večeras zapovest o ljubavi prizivamo i u sećanje i u svoja srca. Pritom znamo da je čoveku, da je nama teško da volimo protivnika i neprijatelja. Do punoće je tako

0: Vaša svetosti, patrijarhu srpski, vaša visoko preosveštenstva, poštovani predsedniče Republike Srbije, predsedniče Dodik, predsedniče Republike Srpske, predsedniče Narodne skupštine Republike Srpske, predsednice Narodne skupštine Srbije, predsedniče Vlade Republike Srpske, srpski članu predsedništva BiH, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Parlamentarnoj skupštini BiH, ministri u Vladi Republike Srpske i Vladi Republike Srbije, uvaženi zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, dragi naši krajišnici, uvaženi gosti, dame i gospodo, gledaoci širom Republike Srpske i Srbije.
1: Republika Srpska i Republika Srbija i ove godine zajedno obilježavaju godišnjicu hrvatsko-muslimanskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
0: Nakon što su početkom maja 1995. godine hrvatske oružane snage protjerale Srbe iz zapadne Slavonije, u avgustu su etnički očišćene Sjeverna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija, a potom i zapadnokrajiške opštine Republike Srpske.
1: Bio je to pogrom hrvatsko-muslimanskih snaga iza kojih je ostao pustoš. Srbi su protjerani, ubijeni, zarobljeni, mučeni, uništeno je sve srpsko i protjerano je 220.000 Srba, stradalo 1904.
2: A ovo bismo morali riješiti. I jug i sjever. Riješiti na koji način? To je sada tema naše rasprave. Da nanesemo takve udarce, da Srbi praktično nestanu.

0: Pogroma nad Srbima sa tugom se sjeća Republika Srpska, Srbija, Crna Gora i svi Srbi iz regiona.
1: Pozivam predsednika Demokratske narodne partije i poslanika u Skupštini Crne Gore Milana Kneževića da nam se obrati.

0: Pogrom nad Srbima u ljeto i jesen 1995. godine nastavlja se na teritoriji Republike Srpske. U agresiji Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine na 13 zapadnokrajiških opština Republike Srpske.
1: To su Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Srpski Bihać, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski most i Mrkonjić grad. U julu i avgustu, a naročito u septembru i oktobru 1995. godine, više od 120.000 Srba protjerano je sa svojih vjekovnih ognjišta. Ubijeno je 2214 lica, od čega 753 civila.
0: Stravične sudbine nisu pošteđeni ni djeca, stari i nemoćni. Upravo ovdje u Mrkonjić gradu

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.